Ansambl Daedalus pod vodstvom je Roberta Feste izveo Sinfoniju Grave a Cinque Salomonea Rosija. Program nastavljamo glazbom Monteverdijeva i Rosijeva njemačkog suvremenika Johana Stadelmajera. Čućemo njegov motet Ave Maris Stella.

Bila je to suita iz baleta Namuna Eduarda Laloa. Svirao je orkestar romanske Švicarske kojim je ravnao Ernest Anzerme. Slijede tri romantična valcera Emanuela Chabrieja. Orkestrom Capitol iz Toulouse ravna Michel Plasson.

Dobrodošli u emisiju Pro muzika u kojoj prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković slušamo simfonijsku glazbu. Za početak, simfonijski fragment Josipova legenda stavak Allegro moderato Richarda Straussa, Detroitskim simfonijskim orkestrom ravna Neme Jervi.

Slušali smo djelo Manuela de Falle Noći u španjolskim vrtovima, simfonijske impresije za klavir i orkestar. Nastupili su pijanist Philippe Antremont, Filadelfijski simfonijski orkestar i dirigent Eugene Ormandy. A sada slušamo simfonijsku suitu Ernesta Blocha. Stavci su uvertira, pasakalja i finale. Simfonijskim orkestrom iz Malmea ravna Sakari Oramo.

Bili su to simfonijski plesovi Edvarda Griega. Zagrebačkim simfoničarima Radio Televizije Zagreb ravnao je Davorin Hauptfeld. I time smo stigli do kraja današnje emisije Pro Muzika, urednice Darije Hodnik-Marinković. Hvala vam na pozornosti, do slušanja.

0: n'importait pas.
1: Glazbenik i kompozitor Areski Belkasem u to je vrijeme uz Brigitte Fontaine i Josepha Ižlena zatvarao mali krug potpuno drukčijih stvaralaca u domeni šansone. Jazz glazba, egzotični folklor i isto takvi instrumenti Afrike, spojeni sa senzibilitetom evropskog glazbenog nasljeđa i poezijom, otvorili su nove stranice francuske artističke šansone.

Dragi slušatelji, završava posljednja epizoda serijala Lica francuske šansone. Kroz 17 emisija pratili smo povijest francuske šansone, od njezinih poetskih početaka preko zlatnog doba do suvremenih reinterpretacija.

Današnja emisija je Zatvaranje kruga, od šansone srca do šansone uma, od elegije do eksperimenta. Serijal Lica francuske šansone nastajao je s idejom da prikaže kako je šansona od trubadura do biolea ostala živi jezik duha i kad se mijenja i kad šuti.

Treći čin opere La Falena Antonija Zmarelje donosi tragičan rasplet, ali i iskupljenje. Kralj Stelio suočava se s razornim posljedicama ubojstva oca svoje zaručnice Albine pod demonskim utjecajem žene Leptira. Neizmjerno odana, Albina odlučuje oprostiti zločin Steliju kako bi spasila njegovu dušu. U činu krajnje ljubavi i pročišćenja, Albina žrtvuje sebe oduzevši si život, dok se opsesivna iluzija Falene rasplinjava u noći. U trećem činu orkestar ima vodeću ulogu, a vokalne dionice prirodno izviru iz neprekinutog, bogatog simfoničkog tijeka. Harmonija je napeta i puna kromatskih pomaka, te sugestivno dočarava dualizam između senzualnog mraka i produhovljenog mira. Zbor dobiva važnu dramatsku funkciju u stvaranju mističnog, obrednog ozračja koje naglašava tragičnu sudbinu glavnih likova. Poslušajmo zborski ulomak iz trećeg čina opere La Falena Antonija Zmarelje, u kojem narodi lovci panično dozivaju nestaloga kralja, zatim nastup Falene te završnu ariju kralja Stelija, u kojoj skrhan krivnjom i očajem doziva svoju vjernu zaručnicu Albinu. Ulogu kralja Stelija tumači tenor Ruggero Bondino, a Falene sopranistica Leila Genčer, u zbori orkestar Teatra Verdi iz Trsta pod dirigentskim vodstvom Gian Andre Gavacenija.

0: Vladimir Krpan i Simfonijski orkestar RTV-a Zagreb pod dirigentskom palicom Mire Belamarića izveli su nam rapsodiju na Paganinijevu temu za klavir i orkestar opus 43 Sergeja Rahmanjinova.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Poštovani slušatelji i slušateljice trećega programa Hrvatskoga radija, dobra vam večer. Kroz 6 sati programa emisije Euroklasik Naturno, za koju je glazbu odabralo uredništvo radija BBC, vodi vas Marija Matijević. U središnjem koncertnom bloku koji počinje u 2 sata, zbor Poljskog radija iz Luslavica i orkestar Poljskog radija iz Varšave pod ravnanjem Mihala Klauze izvode najdužu skladbu Johannesa Brahmsa, njegov njemački rekvijem. Za početak slušamo simfoniju iz opere serije Orlando Georga Friedricha Händla, koja je napisana za King's Theatre u Londonu 1733.